ne ni o de b'a pataki pataki a du kɔni fɛrɛna a kinw a du kɔni fɛrɛna a kinw ni a du bɔkan na gbɛlɔnw ɛ b'a kinw kinw kɔsi koyi o k'u tɔ jɔ yɔtɔkɔyaw a du kɔni fɛrɛna ɛ majo kɛmɛ miliki a k'i bɔ gawo in tile.